0: Tani tereng hui luk pi kam tondak tong yi samchir nga gneng nga wa mu kong le zina hui luk nyamchul shi de di tuk tab da chuk gu gazi hui luk nyamchul shi de di tuk tab da chuk gi se gu nanda chmo zir temne luk gi par masil goshchuk jang shi gu g nga zi hui luk shi tab namang chal da dang chuan pansim jie chuk sik tong wa dang hui luk pa nim tondak tong gu g Хуэлу чуйчих сахни дан самжиг дан вэй джамдийн цхуа дан лобжун чулан рисав чиг чугчан Нга цух гай чала нгарли пансам цхуби яча дан нгарли лагби Арглам данты чигдэ хуэлу гонди ва шурмунгу гази Та хуэлу гай гуджи сазу хуэлу гонда пансана нямчу лэй чу Ди тухта кэрг вда чуй чу нда тахачанг гачан бур сэгу га Та Демді ғалуғы кейін мәтсіл кіргей көшілі көгі. Та депкі нанғы хөйчағы нанғы рүні юәндің қатсыңа рағынғы ғені көшілі, лғылыны. Дейчүнде сонжада хачынғы қачын бұрай. Хөйіна ғатсы лүцы шынчы цанцылы жемчылы замчы вылғыжи хөйғылуғы жоғылың цонды шығы дейді. Цаңмар хөйғылуғы чула тана чаптын шетчигчин чу хуэлу шэгун да таки гацур гали нантин чи замчи ла ронюн шетчиг батан гацур генче мебр хуэлу го тунжав че ба а жонлиг да лгылын сунжив ше ба лечул чэмби хуэлу чи шетчиг ниэс
1: лога симки ми то чунчи чуала шене
0: та хуэнжужина гчи та зомбапу зг замчи яна хуйча зг ти тан зг хуйча ти ти нугу шигни хуйча ти ти нугу жолан цунда дан ра цу та ло чуг нам ба цунжи нар ранг гэ зг зэн чай ни нан жи чок яна ня кан ня кан ни на чок яна бзан са пан цинг ва рай на чок хуйлу гэ чунде кэр гэ ки хуйлу гэ чунде ранг гэ зг чар жи тен яна зэн чаг кэн гу хуйн жу жина хуйча та цинг зан кун ди на хуйчан ди та аси ти гэ гэн гэ гоб ди гэ чин ран да на мо и да тан хуйча ти ти хуйча ти ти нугу жиг ни кэр гэ та зан жи гэ занима гэ гом му зэн чаг гэ цун да ран да зу ла ка ни хуйча ти ти нугу нюн цур чиг чиг а кап да чиг чиг а цу па ти чо ни хуйча гэ кэр гэ нан тун та ра 그게 회차가 능그 다도는 망아지 그게 탑진란다 영나글로진란다 제진란다 너무멍아 이티나다 회차데 띠노는 탕요니 회차데 그게 회차다가 능튼 망아지 세만 지그탐니 너무르다세고 디겐 그게 회찬다 로그나라 그게 탑등단 바고니 로준다 하정 그가 챔보레다 회차 로그나 회차 탑고고 소브중에나 소브중이 그게 탑고고 소브틀이나 소브틱 그게 탑고고 강터 그게 회차 알고난자 리스칼리난자 소브중이난자 강터정 탑름즈가 요과가 그거니다 회차리 로주 나다정 그가 챔보리